Fjerde sats af César Francks violinsonate med violinisten Renaud Cabezon og pianisten Katja Bunyachisvili. Og inden var det Christian Ille Hartland ved klaveret sammen med cellisten Natalie Klein i Spring Song af Frank Bridge. Klokken er 11 minutter i 7. Nu er musikken af Ravel.